0: Det her er Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Sound goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Fra amerikansk country, så skal vi mere over i jamen, den klassiske boyband-genre, nemlig Westlife her med World of Our Own.